0: at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's 5. af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Euroopan parlamentin jäsenen työhön ei kuulu pelkästään täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä lainsäädäntöehdotuksista. Tänään tarkastelemme heidän työnsä toista puolta. Esittelijän ja valmistelijan roolia. Kun Euroopan komissio esittää parlamentille uuden lainsäädäntöehdotuksen, lainsäädäntötyö alkaa parlamentin valiokunnassa. Vastuussa oleva valiokunta riippuu ehdotuksen aiheesta. Jos ehdotus koskee esimerkiksi karjankuljetuksia, asia käsittelee maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava valiokunta. Valiokunta nimittää esittelijän, eli eräänlaisen projektipäällikön, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Hän lisää tarvittaessa tarkistuksia, eli ehdotuksia, joilla alkuperäistä tekstiä poistetaan, muutetaan tai täydennetään. Ensinnäkin esittelijän on tehtävä paljon valmistelutyötä. Hän tekee sitä yhteistyössä. Esittelijä vaihtaa näkemyksiä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja saa apua valiokunnaltaan. Hän voi myös kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita muista EU:n toimielimistä, jotta hän saa yksityiskohtaisemman näkemyksen asiasta. Esittelijän tehtävänä on laatia mahdollisimman kattava ja tarkka mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Jokainen tulkinta, jokainen yksityiskohta. Esittelijän rooli on siis olennainen. Mietintöluonnoksesta voidaan keskustella, sitä voidaan muuttaa ja se voidaan kirjoittaa uudelleen useita kertoja ennen kuin asianomainen parlamentin valiokunta lopulta hyväksyy sen ja esittelijä esittelee sen täysistunnossa. Mietintöön kuuluvat perustelut, luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tarkistukset, joista äänestetään. On selvää, että kaikki mietinnöt eivät mene läpi äänestyksessä ja jotkut niistä hylätään. Mutta kun mietintö hyväksytään, se on esittelijälle saavutus. Voi herätä kysymys, miten edustajat valitaan tähän vaativaan tehtävään. Valinta riippuu useista tekijöistä. Ensinnäkin poliittisten ryhmien välillä on sopimuksia, jotka voivat harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että samaa mietintöä varten nimetään 2 esittelijää, kuten tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla. Toiseksi poliittiset ryhmät ovat ottaneet käyttöön pistejärjestelmän lainsäädäntömietintöjen jakamista varten. Kullakin ryhmällä on tietty määrä pisteitä koonsa mukaan. Ryhmä luovuttaa pisteitä, kun jäsen saa mietinnön laadittavaksi. Tietenkin myös parlamentin jäsenen pätevyys ja kiinnostus aihetta kohtaan otetaan huomioon. Esittelijöiden lisäksi parlamentissa toimii valmistelijoita. Kun valiokunta haluaa kuulla toisen valiokunnan lausunnon, tai kun toinen valiokunta haluaa antaa lausuntonsa sen valiokunnan mietinnöstä, jolle asia on alun perin lähetetty, se voi pyytää parlamentin puhemiestä nimeämään yhden valiokunnan asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja antamaan asian toisen valiokunnan käsiteltäväksi lausuntoa varten. Tällä toisella valiokunnalla on silloin mahdollisuus nimetä lausunnon valmistelija. Asiaa voidaan selventää äsken mainitun karjankuljetusta koskevan ehdotuksen avulla. Asiasta vastaava valiokunta oli siis maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Voisimme kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikenne- ja matkailuvaliokunnalta voitaisiin pyytää lausuntoa. Silloin se voisi nimittää lausunnon valmistelijan. Tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla oli 3 valmistelijaa 3 eri valiokunnasta. Kaiken kaikkiaan 2 esittelijää ja 3 valmistelijaa osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentti hyväksyi sen maaliskuussa 2024. Lopuksi on vielä 1 esittelijöiden luokka. Poliittiset ryhmät voivat myös nimetä varjoesittelijän seuratakseen mietinnön edistymistä. Varjoesittelijä edustaa ryhmän näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Hänellä on tärkeä rooli kompromissin löytämisessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja lopuksi, jokaisella mietinnöllä on virallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä, mutta se tunnetaan parhaiten esittelijän nimellä. Tämä on tunnustus huolellisesta ja erittäin tärkeästä työstä Euroopan parlamentissa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
2: Eiropas Savienība ir pieņēmusi svarīgu lēmumu, lai panāktu lielāku drošību uz ceļiem un mūsdienīgāku mobilitāti. Šajā raidījumā analizēsim, kādas izmaiņas nesen ir ieviestas attiecībā uz Eiropas Savienības vadītāja apliecību. Aplūkosim svarīgākos pasākumus un mērķus un noskaidrosim, kā tieši tas ietekmēs cilvēkus visās dalībvalstīs. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāk tiesību akti. Šajā reizē pētīsim, kā Eiropas Savienība ir aktualizējusi noteikumus par transporta līdzekļu vadītāju apliecībām, lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un mūsdienīgāku mobilitāti. Martā Eiropas parlaments apstiprināja, ka pamatīgi ir jāpārskata Savienības noteikumi par transporta līdzekļu vadītāju apliecībām. Tā nav tikai administratīva reforma, tas ir drosmīgs solis ceļā uz drošāku, taisnīgāku un digitālu mobilitāti. Izmaiņas galvenokārt attiecas uz jauno Savienības mēroga digitālo vadītāju apliecību. Cilvēks savu vadītāju apliecību varēs glabāt viedtālrunī, un tā būs derīga visās 27 Savienības dalībvalstīs. Joprojām būs pieejamas arī fizisks vadītāju apliecības. Par ziņojumu atbildīgā deputāte Juta Paulus sacīja.
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Jaunā direktīva par vadītāju apliecībām ir spēkā esošās direktīvas mūsdienīgāka versija. Mūsu uzdevums ir saskaņot noteikumus visā Eiropas Savienībā, lai pilsoņiem savā izcelsmes valstī būtu vieglāk saņemt vadītāju apliecību, ja viņi dzīvo citā dalībvalstī. Ir sācies digitālais laikmets. Tāpēc līdz 2030. Gadam būs ieviestas tiesības uz digitālo apliecību. Tā, protams, ir svarīga pārmaiņa, sevišķi jauniešiem, kas visu glabā savos vietālruņos. Taču pārmaiņas nav iecerētas tikai tāpēc, lai cilvēkiem būtu ērtāk. Tā ir arī strateģiska iecera uzlabot ceļu satiksmes drošību visā Eiropas Savienībā. Tiek ieviests obligāts 2 gadu pārbaudes laiks iesācējiem šoferiem. Šajā pārbaudes laikā būs spēkā stingrāki noteikumi, kas paredz, piemēram, bargākus sodus par braukšanu pie stūrus alkohola reibumā vai apreibinošu vielu ietekmē. Šādi iecerēts pasargāt jaunākus transporta līdzekļu vadītājus, kuriem ir mazāka pieredze un kuriem statistiski ir lielāks risks izraisīt negadījumus. Izmaiņas skar arī vadītāju veselības pārbaudes. Savienības dalībvalstīm tagad būs jāveic attiecīgas pārbaudes, kas apstiprina, ka personas fiziskās un garīgās veselības stāvoklis ļautai droši vadīt transporta līdzekli. Būs jāņem vērā tādi traucējumi kā epilepsija, diabēts un redzes traucējumi, taču nediskriminējot vecāku gadagājumu cilvēkus, nedz arī cilvēkus ar invaliditāti. Izmaiņu rezultātā tiek ieviests jēdziens vadītāja mūžizglītība, lai mudinātu regulāri izvērtēt un apzināties risku visas vadītāja dzīves ilgumā. Tas liecina par plašāku drošības koncepciju, kas neaprobežojas ar vienu pārbaudījumu nokārtošanu 18 gadu vecumā. Deputāte Juta Paulus skaidro dažus no jaunajiem vadītāju apmācības aspektiem.
3: During the education, we have which is very new and very modern, we have the introduction of simulators.
2: Mācību process ir ļoti aktuāls un mūsdienīgs, un tajā ir iekļauts simulācijas, jo bīstamu situāciju pa īstam labāk nepiedzīvot, protams. Tāpēc ir daudz, daudz labāk, ja cilvēki jau zina, kā attiecīgā situācijā rīkoties. Piemēram, ja snieg vai bērni izskien uz ielas. To visu var izmēģināt ar simulācijas palīdzību, kas mācību procesā tagad ir obligāta. Manuprāt, tas palīdzēs mazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Tiek risināta vēl viena ilgstoša problēma, proti pārgalvīga braukšana citas valsts teritorijā. Līdz šim valsts iestādēm bija grūti panākt soļu izpildi gadījumos, kad vadītājs bija pārkāpis noteikumus aiz savas izcelsmes valsts robežām. Šīs normatīvās nepilnības dēļ pārgalvīgi autobraucēji no soda varēja izvairīties, vienkārši atgriežoties mājās. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, Savienības dalībvalstīm tagad ir pienākums efektīvāk apmainīties ar datiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un panākt, kā aizliegums vadīt transportlīdzekli ir spēkā visā Savienībā. Tātad, ja kādam par smagu pārkāpumu, piemēram par braukšanu smagā alkohola reibumā vai par nāvējošu ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu, ir aizliegts vadīt transportlīdzekli, tad šis aizliegums tātad var būt spēkāk vienā no dalībvalstīm. Sodu izpildi pāri robežām ir viens no galvenajiem elementiem, kas pamato Savienības ilgtermiņa mērķi ceļu satiksmes drošības jomā, jeb tā dēvēto nulles vīziju. Saskaņā ar šo vīziju līdz 2050. Gadam iecerēts pilnībā izskaust ceļu satiksmes negadījumus ar letālu iznākumu vai nopietnām traumām. Tas nav tikai politisks sauklis, tas ir konkrēts mērķis, kas sasniedzams ar obligātiem pasākumiem. Jaunie noteikumi attiecas arī uz inovācijām vadītāju apmācībā. Būs ieteicams izmantot simulācijas iekārtas, lai vadītāji bez reāla riska varētu iemācīties, kā rēģēt bīstamās situācijās. Tāpat arī par ikdienišķu mācību tematu kļūs drošības elementi, piemēram, avārijas bremzēšanas sistēmas un aklās zonas brīdinājuma sistēmas. Jaunā Savienības direktīva par vadītāju apliecībām ir spēcīga noteikuma kombinācija, kas apvieno digitālo progresu, drošības kultūru un kopīgas atbildības faktoru. Ar standartizētiem noteikumiem par vienkāršāku un drošāku braukšanu Savienība pāriet uz nākamo mobilitātes līmeni, kur neviens nav atstāts novārtā un kur katra dzīvība uz ceļa ir dārga. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
0: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
4: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
0: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
4: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på, ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
0: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
4: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Chaque année, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans le monde entier. Une journée où l'on commémore la lutte pour l'égalité de genre et pour célébrer les progrès accomplis. Tout a commencé il y a plus d'un siècle avec les mouvements ouvriers qui réclamaient des changements. L'Europe était alors au cœur de cette mobilisation. Dans cet épisode de la série L'Histoire et les faits, nous revenons sur les moments clés qui ont façonné la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
6: La Journée internationale des droits des femmes puise ses racines dans les mouvements ouvriers qui se développent au tournant du XXe siècle. Tout commence avec des militantes. Aux États-Unis, des ouvrières de l'industrie textile exigent de meilleurs salaires, une réduction de leur temps de travail et le droit de vote. En 1908, elles sont 15 000 à défiler dans les rues de New York. L'année suivante, la première journée nationale des femmes est organisée. Mais c'est en Europe que l'idée prend véritablement son envol. En 1910, lors d'une grande conférence réunissant des femmes socialistes à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin avance une idée audacieuse. Instaurer une journée internationale des droits des femmes célébrée chaque année dans tous les pays. L'objectif ? Unir les femmes au-delà des frontières pour défendre le droit de vote, l'égalité salariale et des conditions de travail justes. Les délégués soutiennent sa proposition sans hésitation. La première journée internationale des droits des femmes officielle est célébrée dès l'année suivante en 1911 dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suisse. Plus d'un million de femmes et d'hommes descendent alors dans la rue pour défendre le droit de vote des femmes et les droits des travailleuses. Puis en 1917, un événement vient tout changer. Le 8 mars à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, des ouvrières cessent le travail. Leurs revendications sont simples, du pain et la paix. Elles protestent contre la guerre, la faim et l'oppression. En quelques jours, leur mobilisation contribue à déclencher la révolution russe. Et avant la fin de cette même année, les femmes russes obtiennent le droit de vote. Le 8 mars s'impose alors comme la date officielle de la Journée internationale des droits des femmes. Il faudra toutefois attendre 1977 pour que les Nations Unies reconnaissent officiellement cette journée. Après la Seconde Guerre mondiale, la quête d'égalité s'inscrit au cœur de la construction de la Nouvelle Europe. Dès 1957, le traité de Rome, le texte fondateur de l'Union européenne, consacre le principe à travail égal, salaire égal. L'égalité de genre a donc son importance dès le départ. Au fil des décennies, l'Union adopte des politiques en matière d'égalité sur le marché du travail, de congé parental et de lutte contre les violences fondées sur le genre. Mais le progrès n'est jamais linéaire. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes pour un travail équivalent. Elles restent sous-représentées aux postes de direction et les violences fondées sur le genre demeurent une réalité pour bien trop de femmes.
5: Ces dernières années, le Parlement européen a joué un rôle central dans la définition du plan d'action de l'Union en matière d'égalité de genre. Une étape majeure a été franchie en 2023 lorsque l'Union a adopté des règles contraignantes sur la transparence des rémunérations. Désormais, les entreprises doivent révéler si les femmes et les hommes sont payés de manière égale pour un même travail ou un travail de même valeur. Le Parlement est aussi à l'avant-garde de la lutte contre les violences fondées sur le genre. Après des années d'insistance de la part des députés européens, l'Union a adhéré à la Convention d'Istanbul, à un traité historique visant à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et à la violence domestique. Le 1er octobre 2023, la Convention est entrée en vigueur, même si plusieurs États membres ne l'avaient pas encore ratifiée individuellement. Et en 2024, les députés ont franchi une nouvelle étape historique. Ils ont soutenu le tout premier texte législatif européen spécifiquement consacré à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Une avancée majeure. Plus récemment, en novembre 2025, les députés ont adressé un message clair à la Commission européenne. Il est temps de présenter un nouveau plan ambitieux en faveur de l'égalité de genre pour la période 2026-2030. Ils ont demandé des mesures plus fermes contre les violences fondées sur le genre, un meilleur accès aux soins de santé pour les femmes et des progrès réels dans la réduction de l'écart salarial. Et ils ont rappelé que les droits des femmes doivent être protégés, même lorsque certains pays remettent en cause l'égalité de genre.
6: Au cours de son existence, le Parlement a également œuvré à renforcer la représentation des femmes en politique. En 1979, après les premières élections européennes au suffrage universel direct, lorsque Simone Veil a été élue présidente du Parlement européen, seuls 16% des députés étaient des femmes. Aujourd'hui, elle représente près de 40% des députés au Parlement européen, ce qui en fait l'une des assemblées les plus équilibrées au monde sur le plan de la représentation de genre. Chaque année, autour du 8 mars, le Parlement organise des débats et des événements pour réaffirmer son engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11-20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta –

0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Elokuva sai ensi-iltansa elokuussa 2023 Locarnon elokuvajuhlilla. Se kilpaili kultaisesta leopardista ja voitti parhaan naispääosan palkinnon. Lisäksi se voitti kultaisen Alexander-palkinnon Thessalonikin elokuvajuhlilla.
4: Vuonna 2024 valmistuneen dokumenttielokuvan Dahomey on ohjannut ranskalais-senegalilainen ohjaaja ja näyttelijä Mati Diop. Vuoden 2021 lopulla Dahomeen kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, joka kuuluu nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita teoksia vuonna 1892. Mutta miten ihmisten pitäisi suhtautua siihen, että esi-isien aarteet palaavat kotimaahan, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin niiden poissa ollessa? Abomey Calavin yliopiston opiskelijat väittelevät siitä kiivaasti.

0: Dahomey on ranskalaisen, senegalilaisen ja beniniläisen yrityksen yhteistuotanto. Se sai ensi iltansa helmikuussa 2024 Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla ja se palkittiin parhaan elokuvan kultaisella karhulla.
1: Elokuva Flow vuodelta 2024 on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva. Sen on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Zilbalodis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksin eläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan.

0: Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Elokuva esitettiin samana vuonna myös Annecyn kansainvälisillä animaatioelokuvafestivaaleilla. Siellä se sai tuomariston palkinnon, yleisön palkinnon ja Cannes-elokuvasäätiön levytyspalkinnon koko illan elokuvien sarjassa.
1: Intercepted on dokumenttielokuva, jossa kuvataan Ukrainaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Elokuvassa esitetään sodan tuhoja ja näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä sen jälkeen, kun ne on vapautettu Venäjän miehityksestä. Ohjaaja Oksana Karpovich kuvaa läheltä maisemia, jotka täyttyvät taas vähitellen elämällä. Tämä antaa toivoa ja auttaa tasapainoittamaan median harjoittamaa kauhun normalisointia. Ääniraita tuo pahaenteistä tunnelmaa koko elokuvan ajan. Kuuntelemme tallenteita venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä puhelinkeskusteluista, jotka Ukrainan salainen palvelu sieppasi vuonna 2022.
2: Ты что, все думал уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще, да?
3: Ты вот... давай голову-то прячь там свою.
2: Там
3: ты не пиздец. Вылази.
1: Intercepted oli ehdolla Berliinin elokuvajuhlilla dokumenttielokuvien sarjassa. Se sai kaksi erikoismainintaa riippumattomilta tuomaristoilta. Ne olivat Amnesty International elokuvapalkinnon erikoismaininta ja ekumeenisen tuomariston erikoismaininta.
0: Julie Keeps Quiet vuodelta 2024 on draamaelokuva, joka on belgialaisen Leonardo van Dalen ensimmäinen ohjaustyö. Julie on tähtipelaaja huippuluokan tenniskoulussa ja hänen elämänsä pyörii rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa.
4: Julie is prima, mais mitä he ovat desa dingen kunnen praten?

0: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Euroopassa yksinkertaisesti häviää joka vuosi valtavat määrät muovijätettä. Se ei kuitenkaan päädy kierrätysastioihin, vaan kaatopaikoille, polttolaitoksiin ja valitettavasti myös luontoon. Kyse on miljardeista tavaroista, joiden hajoaminen voi kestää vuosisatoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme Euroopan unionin kunnianhimoisia suunnitelmia tarttua valtavaan haasteeseen vähentää muovia, johon maailma kohta hukkuu. Muovisaastetta on kaikkialla. Se on levinnyt Euroopan joka kolkkaan ja koko maapallolle. Ongelma tuntuu usein ylivoimaisen suurelta, mutta Euroopan unioni on päättänyt johtaa taistelua puhtaamman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Aloitetaanpa numeroista. Valtaosa EU:n muovijätteistä ei edelleenkään kierrätetä, vaikka kierrätys on tuttu juttu ja tavoite. Luvut vaihtelevat, mutta yleisesti arvioidaan, että EU:n muovipakkausjätteistä kierrätetään nykyään alle 40%. Valtaosa siis päätyy kaatopaikoille, polttolaitoksiin tai vielä pahempaa ympäristösaasteeksi. Tämä osaltaan aiheuttaa valtavan ongelman, joka vaikuttaa valtameriimme, maaperäämme ja viime kädessä terveyteemme. Muovijätteen torjunta ei ole Euroopan unionille mitään uutta. Viime vuosina on siirrytty päättäväisesti muovin kiertotalouteen. Käännekohta oli vuonna 2018 laadittu EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa. Siinä asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet muovituotteiden kierrätykselle ja uudelleensuunnittelulle sekä muovijätteen vähentämiselle. Strategia tasoitti tietä kertakäyttömuovidirektiiville, joka hyväksyttiin vuonna 2019. Direktiivi syntyi Euroopan parlamentin vahvan kannanoton seurauksena. Se on ollut keskeisessä asemassa muovijätteen torjunnassa EU:ssa. Se kieltää tietyt kertakäyttöiset muovituotteet, joille on helposti saatavilla vaihtoehtoja. Niitä ovat muun muassa muoviaterimet, muovilautaset, muovipillit sekä muoviset vanupuikot ja ilmapallotikut. Direktiivissä säädettiin myös kulutuksen vähentämistavoitteista muille kertakäyttöisille muovituotteille. Niitä ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset ja kupit. Direktiivillä myös laajennettiin tuottajan vastuuta. Näin varmistetaan, että saastuttajat maksavat keräyksestä ja kierrätyksestä. Euroopan parlamentin päätökset sisältävät selkeän viestin. Otetaan, valmistetaan, heitetään menemään -mallin aika on muovin osalta ohi. Ennen kaikkea EU ei keskity pelkästään muovien sääntelyyn, vaan myös tukee aktiivisesti muoviteollisuutta sopeutumisessa ja innovoinnissa. Euroopan unioni on todennut, että siirtyminen kiertotalouteen edellyttää merkittäviä muutoksia tuotantoprosesseissa ja materiaaleissa. Siksi se on käynnistänyt useita rahoitusohjelmia ja aloitteita. Tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotta ne voivat investoida uusiin kestävämpiin teknologioihin, kehittää kierrätysmateriaaleja uusia tuotteita varten ja kouluttaa henkilöstöään vihreämpää tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta työ ei lopu tähän. Nykyään Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota myös mikromuovien piilevään uhkaan. Nämä alle 5 mm kokoiset muovinpalaset ovat yhä suurempi huolenaihe. Ne ovat peräisin useista eri lähteistä. Hajoavista suuremmista muoviesineistä, kosmetiikan mikrohelmistä, synteettisten tekstiilien pesussa irtoavista kuiduista ja jopa ajon aikana kuluvista renkaista. Mikromuovisaasteen määrä on todella huolestuttava. Tutkimusten mukaan ympäristöön päätyy päivittäin miljardeja mikromuovihiukkasia. Niitä löytyy ihan kaikkialta, valtamerten syvyyksistä, korkeimmilta vuorilta, ruuasta, juomavedestä, hengitysilmasta ja jopa ihmiskehosta. Komissio ehdotti vuonna 2021 saasteettomuutta koskevassa toimintasuunnitelmassaan, että EU:n pitäisi vähentää ympäristöön päätyvien mikromuovien määrää 30% vuoteen 2030 mennessä. Euroopan parlamentti ajaa aktiivisesti kattavia toimenpiteitä, jotta tämä tavoite saavutetaan. Se miettii uutta lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus kieltää tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättävät mikromuovit. Se myös kehottaa etsimään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla mikromuovit otetaan talteen pyykinpesuvedestä ja jätevedestä ennen kuin ne päätyvät jokiin ja meriin. Kyseessä on siis monitahoinen haaste, mutta parlamentti on sitoutunut torjumaan muovisaastetta kaikin tavoin. Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta tulevaisuudesta tulisi muoviton. EU ja Euroopan parlamentti ehdottavat merkittäviä säädöksiä, mutta aloitteiden onnistuminen riippuu viime kädessä meistä kaikista. Kuluttajilla on valintojensa kautta valtaa. Vähennetään siis kertakäyttömuovien käyttöä, valitaan uudelleen käytettäviä vaihtoehtoja ja varmistetaan, että kierrätämme oikein. Jokainen pieni teko on osa valtavaa muutosta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio, Europal Radio.
2: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgere stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europal Radio, Europaparlamentets webradio.